0: want to sign check. It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegan. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean. Damutzen naiz Joan egingo naizela esatekorduan. Bai, maite zintudan baina Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz Joan egingo naizela esatekorduan. Bai, maite zintudan baina

0: oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz joan ekingo naizela esateko orduan zeren gehiegi mindu nauzu eta joan ekingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Gainsbourg Radio.
2: Gainsbourg Radio.
3: La femme des uns sous le corps des autres.